0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Europa este una dintre cele mai urbanizate regiuni din lume, ea cuprind o imensă varietate de orașe în care se concentrează numeroase activități economice și sociale. Însă traficul din orașe este adesea congestionat, ceea ce afectează semnificativ calitatea vieții. Uniunea Europeană consideră că mobilitatea urbană, adică modul în care oamenii se pot deplasa în interiorul orașelor, este un aspect fundamental al incluziunii sociale și al stării de bine. Astfel, ea urmărește să creeze sisteme de mobilitate mai inteligente și durabile pentru orașele europene. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra modului în care Uniunea Europeană încearcă să asigure o mobilitate urbană mai verde, mai sănătoasă și mai durabilă.
10: O abordare mai durabilă a mobilității urbane este esențială pentru a reduce emisiile din sectorul transporturilor și pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Ea va contribui și la crearea unor sisteme de transport urban rentabile și inclusive social, care respectă mediul. Comisia Europeană a aprobat în 2021 noul cadru al Uniunii Europene pentru mobilitatea urbană, o inițiativă foarte importantă pentru a contura viitorul transportului în orașele europene. Este un plan complex care urmărește să transforme modul în care ne deplasăm în orașe și să asigure un sistem de mobilitate mai verde, mai rezistent și mai bine digitalizat. El va ajuta orașele să atingă obiectivul Pactului Verde European de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040.
9: În centrul acestui nou cadru european de mobilitate urbană se află promovarea modurilor de transport durabil. Cadrul acordă prioritate mersului pe jos sau cu bicicleta, dar și transportului public, reducând astfel folosirea mașinilor personale. El încearcă să facă aceste opțiuni mai accesibile, fiabile și eficiente și încurajează oamenii să le folosească în locul alternativelor mai puțin durabile. Planul pune accent și pe rolul important al digitalizării în contextul mobilității urbane. Tehnologia digitală poate fi folosită pentru a îmbunătăți gestionarea traficului, pentru a reduce ambuteiajele și pentru a crește eficiența transportului public. Cadrul prevede și să ușureze folosirea serviciilor de mobilitate partajată, cum ar fi partajarea bicicletelor sau a mașinilor, pentru a reduce numărul de vehicule pe drumuri. Un alt aspect esențial urmărit este rezistența. Uniunea Europeană dorește să asigure că orașele sunt pregătite să facă față rapid oricăror tipuri de perturbări, de la fenomene meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice, la crize precum cea generată de COVID-19. În acest scop este necesar să dezvoltăm planuri pentru situații neprevăzute și să investim într-o infrastructură care să poată rezista la aceste provocări. Noul cadru al Uniunii pentru mobilitatea urbană dorește să rezolve și problema accesului pentru toată lumea. El încurajează soluții de mobilitate urbană care să fie accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, dizabilitate sau situație economică. În acest sens, transportul public trebuie să fie adaptat, astfel încât să fie accesibil persoanelor cu dizabilități, iar comunitățile mai puțin înstărite să aibă același acces la transport ca cele mai bogate.
10: Finanțarea este un alt aspect esențial al noului cadru al Uniunii pentru mobilitatea urbană. Uniunea Europeană asigură mai multe posibilități de finanțare pentru a sprijini proiectele de mobilitate ale orașelor. Aceste fonduri le ajută să introducă soluții inovatoare, inclusiv autobuze electrice și sisteme inteligente de gestionare a traficului. Să luăm ca exemplu orașul Ghent din Belgia, care, cu ajutorul fondurilor europene, a introdus mai multe măsuri pentru a promova mobilitatea sustenabilă. Dintre ele, amintim crearea unor zone cu emisii reduse și extinderea infrastructurii pentru cicliști. Aceste inițiative au redus semnificativ traficul auto și au îmbunătățit calitatea aerului din oraș.
9: Încă din 2002, Comisia Europeană organizează anual Săptămâna Mobilității Europene, la mijlocul lunii septembrie. Ea urmărește să îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții oamenilor prin promovarea mobilității curate, nepoluante și a transportului urban durabil. Acest eveniment încurajează orașele din întreaga Europa să introducă și să promoveze politici de transport durabile și să invite oamenii să încerce și alte soluții de transport decât mașina. Inițiativa pune în evidență

0: μάρι.
1: Una dintre cele mai mari realizări ale săptămânii mobilității este introducerea unor măsuri permanente care îmbunătățesc mobilitatea urbană. De exemplu, în 2023, multe orașe au adoptat permanent soluții de electromobilitate și tehnologii de transport inteligent. Să luăm exemplul capitalei Sloveniei, Ljubljana, care a fost unul dintre pionierii mobilității urbane durabile. Ea a luat parte la fiecare săptămână europeană a mobilității și a făcut mari schimbări în spațiile sale urbane. Orașul și-a extins zonele pietonale, și-a îmbunătățit rețeaua de transport public și a încurajat populația să se deplaseze mai mult cu bicicleta. Aceste eforturi nu au trecut neobservate, iar Ljubljana a câștigat titlul de Capitală Europeană Verde în 2016. Calitatea aerului din oraș s-a îmbunătățit, la fel și calitatea vieții locuitorilor.
0: În mai 2023, Parlamentul European a aprobat o rezoluție referitoare la noul cadru al Uniunii pentru mobilitatea urbană. Parlamentul a subliniat că avem nevoie de sisteme de transport durabile, eficiente și accesibile în zonele urbane pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Uniunea Europeană. Deputații au insistat și asupra faptului că mobilitatea urbană trebuie să fie fondată pe mai multe principii. Trebuie să fie inteligentă, inclusivă, abordabilă ca preț, competitivă, durabilă și multimodală, adică diversificată. Doar în aceste condiții va putea răspunde obiectivelor economice, ambientale, digitale și sanitare ale Uniunii. Soluțiile includ transportul în comun, mobilitatea activă, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta, dar și opțiuni de micromobilitate, precum trotinetele electrice.
1: În ciuda numeroaselor succese, încă ne confruntăm cu multe provocări. Congestionarea traficului, poluarea aerului și nevoia de a face investiții substanțiale în infrastructură sunt probleme majore pentru care trebuie găsite soluții. Responsabilii politici trebuie să colaboreze cu orașele și cu locuitorii lor pentru a putea introduce schimbările necesare și pentru a răspunde la nevoia urgentă de a crea un mediu urban mai sănătos.
0: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Lux, publikpriset för europeisk film 2024. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2024 är Den svarta tavlan. Den svarta tavlan av den tyske regissören Ilker Çatak är berättelsen om Carla, en ung gymnasielärare vars idealism skiljer ut henne från kollegorna. När en rad olösta stölder skapar dålig stämning bland lärarna beslutar sig Carla för att börja utreda saken.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich habe keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
2: Den svarta tavlan vann 5 priser på utdelningen av tyska filmpriset. Dessutom vann den Europa Cinemas pris för bästa europeiska film och den tog också hem Arthouse Cinema-priset i Berlin.
8: Schritt für Schritt.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Sind wir noch alle?
11: Ist alles okay?
12: Hey! Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Brich ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein